0: Հրացեմաս ուծգեպց այն պորմացիո բյուլետենի թրում էր շից մոյս մենտ։ Թուրկիս ռեսպուբլիկի սագարով սակմետա սամինեստրոս ծգարով է բիդա միղե բուլի ինպորմացիս թանախմատ, հական պիդանի թավիս իրանել կոլեգա աբասարախչիս տելեպոնի թե սավուբրա։ Սա տելեպոնու սավուբրից սաս ռեգիոն շի արձե բուլի դաձաբուլու բադա իրան սադա աշեշ է շորիս միմ դինարի մոլապարակեպիս պրոցեսի գանի խիլես։ Իրանի սարակետո թավուդասխմա իսրեզը։ Իսրայելիս արմիա ցեցքի շեցկվետի շետախմիպիս միուն խետավատ լիբանիս տետակալակ բեիրութույս տահիես ռայոնձ է սահայերո երիշի միիտանա։ Իրանուրմա ուպիսյալումա պիրեմա իսրայելիս ամ թավդասխմազ է ռիագիրեպա մուախտին էստագանացխադես Համատաս տավիտիս ավիաբազազեր, ումելից լիբանիս ծինամդեք իսրելիս տավդասխմիս ծենտրս արմուատ գենց։
1: Աշեշս պրեզիրատմա դոնալդ տրամպա իրանիս միերի իսրայելիսը գանխործել է բուլի սարակետո տավդասխմիս շեմդեք, խարև սմոլը պարակևիպս մագի դաստանդաբուրնելիսկեն մողուծոդա։ Համ մոգմը գոպիլը բգամոտք այմ ինս գամորով իսրայելիս օպերացիա լիբանշի աշրստան կորդիներելուլի արգոպիլը։ Մանասև է իմեդի գամոտքարով իսրայելի արմի մարդավ սապասուխով զոմ եպսրատգան իրանիս տավդասխմաս
0: Իսրայելի սադա իրանիս մեդիս ինպորմացիտ իրանիս սխադասվա կալակ էպշի ապետքեպեպի մողթա։ Իսրայելի սարմիս գանցխադեպից սահերո ձալեմա սամիզնեշի այղը սամխետրո ոբյեկտեպիր ումլեպից մատիտքմիտ իրանիս ռեջիմ սեկութնոդա։ Իրանիս աղեմց պո տելևիզիամ Սագենտո տասնիմի ասևի իտգոբինև ապետքեպեպի շեսախեպ կալակ կարաջիս մախլոբլատ։ Իրանիս ոպիցյարումա սա ինպորմացիո սագենտո իր նամգի կանաց խադրում, իսպանշի սուրմ ծիրե սամի ձլիերի ապետքեպի սխմա գայիս մոտա։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vóh chunar gilu kandiner, tere te aini ha maat luenen, yekushapti, hunisiut. Zezene kasum ovagal hava, yada sunere. Israel aviarasne ase irani arumitian, yevkentonagan, hatvasneri. Trump kochianum iranin avartin hasen gorzarka. Isk tseraspan netanyan, che harvatse. Israel komis gaze hatvatsum yakanasas hertatari jamanak, mahatel arnavazin tas paesinse, viavavel ksaninna. Իսրայելական եւ իրանական օտամիջոցային խորհրդմամբ մի քանի իրանական քաղաքներում պայթյուններ են գրանցվել։ Իսրայելական բանակը հայտարարում է, որ իր ռազմաթային ուժերը թիրախավորեն այն ռազմական օբյեկտներ, որոնք պատկանում են իրանական ռեժիմին։ Իրանական պետական հաստատությունները հաղորդել են, որ Թեհրանում, Թավրիզում եւ Սպահանում տեղ ունեցել է մեծ պայթյուններ։ Թասնիմ լատվական գործակալությունը նույնպես հաղորդել է Քարաչ քաղաքի մոտակայքում տեղ ունեցած պայթյունների մասին։ Իրանի պաշտոնական իր նալատական գործակալություն նաև հաստատեց, որ Սպահում լսվել է արդյունավազը 3 պայթուն։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ արել Իրանի վերադառնալ բանակցությունների Իսրայելի վրա հրթիռային հարվածից հետո։ Նախագահ Թրամփը նշեց, որ Իրանն իր դիրքորոշումն արտահայտել է և այժմ պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Նախագահը նշեց, որ Թեհրանի հետ համաձայնության կարելի է ասել մի քանի օրվա ընթացքում։ Իրանական հրթիռային հարձակումը թիրախավորել է Հայֆան և Նագարետը և առաջին հարվածներ Իսրայելին ապրիլի 8-ի հրդադարի ծիվեր։ Հարձակումը տեղ ունեցել է Բեյրութում Իսրայելի հարվածից մի քանի ժամը անց։ Թրամփը նշեց նաև, որ Լիբանանում Իսրայելի գործողությունը համակարգված չի եղել Միացյալ Նահանգների հետ և խավելել է, որ ժողով է հարվածից։ Թրամփը նաև նշեց, որ Իրանի հարձակումը մարդկային զոհեր չի առաջացել և հույս է հայտնել, որ Իսրայելը չի հարձակվի։ Հետագա ռազմական գործողությունները կարող են երկարաձգի հակամարտության ցիկլը։ Բժշկական աղբյուրների տվյալներով կիրակի արոտից ի վեր Գազայում տարածքում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել արտնվազն 10 պայծինցի ևս 29 վիրավորվել։ Դեպքի տեղի ունեցել դատարանի համաձայնագրի խախտումների մասին շարունակական հաղորդագրությունների ֆոնին։ Գազայում 4 պայծինցի է մահացել, ևս 7 վիրավորվել, երբ իսրայելական անդրադարձություն ցուցող սարք հարվածել է կարկասիական մեքենային Ռիմալ թաղամասի Պայեսինի հրապարակի մոտ։ Բժշկական աղբյուրը նաև հայտնեցին, որ 14 ամյա աղջիկ մահացել է մեկ օր առաջ Իսրայելի կողմից հասցված հարվածների հետևանքով ստացած վերքերից։ Խան Յունիսում 5 պայեսինցի է մահացել, ևս 17

Վիրավորվել։ Քաղաքի արևմուտքում գտնվող ոստիկանական պարագակետի վրա կատարված հարվածի հետևանքով։ Միևնույն ժամանակ հյուսիսային գազում 5 վիրավոր պայուսենցի տեղափոխվել է դաշտային հիվանդանոց Բեյթ Լահիայի ափերի մոտ, իսրայելի նավատորմի կողմից իրականացած հարձակումից հետո։ Միսուրի նահանգի Կանզաս Սիթի քաղաքում Անգլիայի Հավաքականի աշխարհի գավաթի նախապատասխան աշխատանքների համար ընտրված հյուրանոցի և մարզական բազայի մոտ իրենց կրակոցի հետևանքով վիրավորվել է անվազը 9 մարդ։ Ոստիկանությունը շաբաթ օրը վաղ հարավոցյան արձագանքել է կրակոցների մասին հաղորդագրություններից հետո և հայտնաբերել է մեծ ամբոխ, որ լքում է տարածքը։ 3 վիրավոր կանանց օգնություն է ցուցաբերվել դեպքի վայրում, իսկ 6 այլ մեծահասակներ ավելի ուշ դիմել են տեղական հիվանդանոցներ։ Իշխանությունները հայտնել են, որ բոլոր վնասասկները կյանքին սպանացող չեն։ Կրակոցներ տեղի ունեցել Անգլիայի կողմից աշխարհի գավաթի ժամանակ օգտագործելիք օբյեկտների մոտ։ Անգլիայի հավաքականը այդ պահին տարածքում չի եղել և ներկայումս գտնվում է Ֆլորիդայում։ Կասկածյալները չեն ձերբակալվել և հետաքննությունը շարունակվում է։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալություն ձեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնհինգերորդ դարում Անատոլիայի քարի հուշարձանի վրա դրոշված աստղագիտական գիտելիքները սկսեցին դուրս գալ Մադրեսենեի պատերից և արմատավորվել պետության պաշտոնական հիշողության մեջ 15-րդ դարում։ Այս շրջանի ամենամեծ շրջադարձային պահը նվաճող Սուլտան Մեմեդի վշականություններ, նվաճումից հետո Ստամբուլը գիտության կենտրոն դարձնելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար Մեմեդին իր ուշադրությունը սևերեց Սամարգանդի վրա։ Ալի Քուչյուն Թեմուրի թորան, Ուլուղ Բեյի կողմից հիմնադրված հայտնի աստղադիտարանի տնօրենը, այս կուտակված գիտելիքն ամենափայլու ներկայացուցիչն է։ Ալի Քուչյուն սկզբում Ստամբուլ եկավ որպես դեսպան, սակայն Սուլտան Մեհմեդ նվաճողը այնքան տպավորված էր նրա մաթեմատիկայի և աստղագիտության հանճարով, որ հրավիրեց նրան մնալ Ստամբուլում։ Ալի Քուչյուն ընդունեց այս առաջարկը, Սամարգանդից իր հսկայական գիտելիքները բերավ Ստամբուլ։ Նրա ժամանումը պարզապես ուսուցչի տեղափոխություն չէր, այլ Օսմանյան կասությունում աստղագիտական կրթության ամբողջական վերափոխում։ Ալի Քուչյուի Սոփիա մադրասայում դասավանդելու սկսելով աստղագիտությունը հրաժարվեց իր փիլիսոփայական մեկնաբանությունից և վերածվեց զուտ մաթեմատիկական առարկայի։ Նրա մաթեմատիկական ապացույցի մեթոդի միջոցով երկինքը այլևս պարզապես հիասմունքի արժանի հսկայական դատարկություն չէր, այլ երկրաչափությամբ լուծված կատարյալ համակարգ։ Մադրասայի ուսանողի համար այլևս բավարար չէ ածխի ծագում տեսնելը, անհրաժեշտ էր թվերով ապացուցել այդ ծագման անկյունը և ժամանակը։ Այս փոփոխությունը աստղագիտությունը դրեց Մադրասայի ամենահարգված երգում բարձրագույն հեղինակության մեջ։ Տասնվեցերորդ դարի վերջին գիտելիքն այս խորը կուտակումը մարմնավորվեց Թոփանեի բլուրների վրա բարձրացող աշտարակի մեջ։ Երևաբան և ժամանակի հանճարեղ ինժեներ Թակիուդինը ի դարաշրջանի ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները բերեց անատոլիական հողեր 1577 թվականին, հիմնադրելով Ստամբուլի աստղադիտարանը։ Այս աստղադիտարանը կասության աշխքն է երկնքի հետ, կենտոնում կանգնած Զաթյուլ հալաքը, օղակավոր գունդ, իր հսկայական պղնձե օղակներով, որոնք գերազանցում էին մարդու հասակը, աննախադեպ ճշգրտությամբ գրանցում էր աստղերի կոորդինատները։ Իր մշակած դիտողական ժամացույցներով միջերկրականների անցումները որոշելիս Թակյուդինը փաստացի հաստատեց գիտության օրացույցի ժամանակը անսասան մաթեմատիկական հիմքի վրա։ Սակայն, ինչպես ցանկացած մեծ ձեռնարկում, այս աստղադիտարանը հայտնվեց իր ժամանակի քաղաքական և սոցիալական հավասարակշռությունների միջև։ 1580 թվականին աստղադիտարանը դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Այս որոշումը պարզապես մեթոդ

tobana kanutusun cher. Ayn bazmativ bolor dinamikneri artsunker. Aitvum ay jamanakva jantakhti hamachakhaki khakakan hakamartutyuneri yev sotsialakan zgaynutyan. Havsakushutyun pntrelov petutyunen voroshes verapokhe ais institutsiona karosaska. Sakayn sa verchaket cher. Ասագիտական գիտելիքներ պարզապես փոխեցին իրենց տեղը։ Գիտելիքներ աշխատանքի աշխարհակից իջան և վստահեցին մուվակիտանեսին, ժամանակաչափ տներ, որոնք գտնվում են յուրաքանչյուր թաղամասում և յուրաքանչյուր խոշոր մզկիթի բակերում։ Ժամանակաչափի առավելության ռեժիմը ասագիտության և առօրյա կյանքի միասնության վառ օրինակն է։ Լուսաբացին վարպետ ժամանակաչափը բացում է իր արեսանոցի դուրը, զբաղեցնելով իր քարորդը։ Օգտագործելով մետաքսեթել և կապարե կշրակար, ափի-չափի փայտի կտորի վրա, նա չափում է արևի բարձրությունը։ Այդ փոքրիկ փայտի վրա գծերը ըստ էության դարերի ընթացքում կուտակված հսկայական երկրաչափական աղյուսակների ամփոփումն է։ Այսպիսով, Օսմանյան կասությունում ասագիտական գիտելիքներ դարձան բանականության և մաթեմատիկայի լեզուն, Ալի Քուշչուի հետ ամբիոնում, հասան տեխնիկական գարտանկետի աշտարակում և միացվեցին հասարակության ժամանակի և առօրյա կյանքի հետ։ Ասագիտությունը հերու բարձր աշտարակներից, բայց կյանքի հենց սրտում շարունակեց ապրել որպես Անատոլիայի ժամանակն ու ուղղությունը որոշող լուր, խորը և հուսալի ուղեցույց։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ ՏՏ հայտնի համատուլերն են երեքշաբթի հունիսի 9-ը։ Ձեզ եկ ներկայացում ՕՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Էրդողանը և Վենեսուելայի նախագահ Ռոդրիգեսը քննարկել հանքարդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը։ Գերմանիան և Ֆրանսիան համաձայնին հրաժարվել ապագա ինքնաթիռների ծրագրից։ Միջազգային քրեական դատարանը ժամանակավորապես դադարեցրել գլխավոր դատախազի լիազորությունները։ Ցեղասպան Նետանյահուն մարտավել է նետում նախագահ Թրամփին։ Թրամփը երկու շաբաթվա ընթացքում կհայտարարի Իրանի նկատմամբ լիակատար հաղթանակի մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Թայփ Էրդողանը Ստամբուլում հանդիպել է Վենեսուելայի նախագահ Դելսի Ռոդրիգեսի հետ, որտեղ երկու անշարժներ քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և միջազգային զարգացումները։

Ըստ Թուրքիայի հաղորդակցության վարչության նախագահ Էրդողանը վերաստատել է Թուրքիա աջակցություն Վենեսուելայի ժողովրդին եւ նշել, որ անկան շանակում է հանձնարարում մնալ համագործակցության համապնդմանը։ Նախագահը ընդգծել է Արևտուրը, էներգետիկան եւ հանքարդյունաբերությունը որպես երկու երկրների միջև համագործակցության խորացման հիմնական ոլորտներ։ Հաշորդները նաև քննարկել երկում արևտի ծավալի ավելացման և տարեկան 3 միլիարդ դոլարի նպատակին հասնելու ջանքերը։ Գերմանիան և Ֆրանսիան համաձայնել են հրաժարվել համատեղ նոր սերնդի գործանիչ ինքնատիրի ստեղծման ծրագրից, ներգրաված ընկերությունների միջև տարիներ շարունակ տարանձայնություններից հետո։ Գերմանիայի կանսելեր Ֆրիդրիխ Մեցը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եզրակացրել են, որ ընկերությունները չեն կարողացել համաձայնության գալ ապագայի մարտական օդային համակարգ ծրագրի շրջանակներում համատեղ մարտական ինքնատիր կառուցելու վերաբերյալ։ Նախագիծը մեկնարկել է 2017 թվականին։ Ֆրանսիական Ռաֆայել գործանիշն է և գերմանական Eurofighters-ները փոխարինելու համար։ Չնայած համատեղ ռազմական ինքնատիրի ստեղծման ծրագրերի դադարեցմանը, պաշտոնյաները նշում են, որ ավելի լայնածավալ ռեակտիվ ծրագրի նախաձեռնությունը կշարունակվի, կենտրոնանալով եվրոպական պաշտոնական համագործակցության և պաշտպանական եվրոռազմական տեխնոլոգիաների զարգացման վրա։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանի լիազորությունները կասեցրել են սեռական ոտնցակրությունների մեղադրանքներին վերաբերյալ ՄԱԳ-ի կողմից անցկացած հետաքրությունից հետո։ Դատարանի կառավարող մարմինը հայտնում է, որ Խանը այժմ կենթարկվի կարգապահական վարույթի, որտեղ կներառի իր 125 անդամ պետությունին, չնայած հետաքննության արդյունքները կմնան գաղտնի։ Խանը, որը ացակորդում է 2025 թվականի մայիսից, պնդում է, որ արդարացվել է նշելով, որ զեկույցում չի հայտնաբերվել չարաշահման կամ լիազորությունների չարաշահման որևէ ապացույց։ Խանը նախկինում ուշադրություն էր հրավիրել Իսրայելի վարչապետ Ցեղասպան Նետենյահուին և նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ ձերբակալման օրդերներ պահանջելու համար։ Գազայում ռազմական հանցագործությունի և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։ Հետաքննությունը սկսվել 2024 թվականին աշխատակցի բողոքից հետո, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը բնապահպանական և ցեղասպանական արշավ սկսեց Գազայում պալեստինցիների դեմ։ Ցեղասպան Նետենյահուն նշեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Իսրայելը պահպանում է այն, ինչ նա անվանում է ինքնապաշտպանության լիակատար իրավունք իրենի դեմ, չնայած Թրամփի առարկություններին։ Ցեղասպան Նետենյահուն կրկնել է այդ իր քոշումը Բեյրութի վրա Իսրայելի հարվածներից հետո, նշելով, որ Իսրայելը կշարունակի գործել իրեն պաշտպանելու համար։ Բեյրութի ռմբակոծությունից հետո Իրանը պատասխանեց հրթիներ արձակելով։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Financial Times-ին նշեց, որ Իսրայելը այլընտրանք չի ունենա և ուշացրել է Նետենյահուին զգուշինել, նշելով, որ ինքն է որոշում կայացնում, և նշեց նաև, որ շարունակական սրացումը կարող է Իսրայելին ավելի ու ավելի մեկուսացնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները ճիշտ ուղու վրա է Իրանի նկատմամբ լիակատար հաղթանակ հայտարարելու առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում, ապրիլին կնքված դատարից հետո Իրանի և Իսրայելի միջև լարվածության սրտման դատարեցման մարմնի հաղորդումից հետո։ Միևնույն ժամանակ Իրանը զուշացել է այն բանի մասին, ինչ նա անվանում է ջախջախիչ, պատասխան նշելով, որ Իսրայելը և նրա դաշնակիցները պետք է դասեր քաղած լինեին վերջին զարգացումներից։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

բարձրացող սիրեններ եւ մահվան մասին հայտարարություններ լրացական գործակալություններում։ Բայց իրական կյանքը սկսում է այն լուր պահերին, երբ տեսախցիկները դադարում են ձայնագրել։ Պաղեստինը պարզապես ցավի եւ վշտի աշխարհություն չէ։ Այնտեղ, չնայած իր սասափելի ծանրությանը, կյանքը շոգեպ գտնում է հոսելու ճանապարհ։ Մարդիկ ոչ միայն պայքարում են շնչելու, գոյատևելու համար, այլև պայքարում են մարդկային կյանքով ապրելու համար։ Հնարավոր է, սա է պատճառը, որ այս մարդիկ, ովքեր բախվում են աշխարհի ամենադաժան իրականությանը, ավելի ամուր կարճաց են կյանքին, քան որևէ մեկը։ Լուսաբացի առաջին ճարագայթնի հետ Գազայի հացաբուլկեղենի խանութի առջև հացի հերթը արդեն սկսվել։ Մարդիկ քննարկում են ազգային հարցեր, մինչ թարմ թխված հացի բույրը հացաբուլկեղենից տարածվում է մինչև փողոցի վերջը։ Միևնույն ժամանակ Երուսաղեմի մի փոքրիկ խանութում սուրճի հատիկներ են աղում։ Նաբլուսում կացայից թափող սուրճի հոտը շատ ավելի իրական է թվում, քան հերոստատեսությամբ հերասակող բոլոր պատերազմական լուրերը։ Այնուհետև կան մարդիկ, ովքեր ճանապարհ են ընկնում դեպի արևմտյան ափի անցակետերը։ Նրանք շատ լավ գիտեին ժամերով, որ այս տևող ճանապարհը տանջալից և մահվան ճանապարհ է։ Բայց երբեք չեն մոռանում տնից դուրս գալուց առաջ շոյել իրենց երեխաների մազերը կամ դուռը փակելիս ասել. «Խնամեք ձեզ»։ Որովհետև կյանքը գաղտնի դիմադրում է հենց այս փոքր մանրամասներին։ Երբեմն էլեկտրականությունը անջատում է և ժամերով չի միանում։ Բացի այդ, խորը մթության մեջ կարող է հանդիպել մի երիտասարդ, որը ծովում է իրենց տան անկյունում։ Հանկարծ փողոցից երեխանի ուրախ ձայներ են լսում։ Այդ երեխաները, որոնք երկու քարից ամրոց են կառուցել, փոշու և կեղտի մեջ հետապնդում են փչացած գնդակը։ Նույնիսկ աշխարհի ամենածանր թերթերի վերնագրերի տակ մանկությունը կարողանում է ստեղծել իր համար փոքրիկ խաղահրապարակ։ Ահա թե որտեղ է թաքնված պայծինը մեծ գաղտնիքը։ Մարդիկ ամուր կանչում են իրենց առօրյա սովորություններից, որպեսզի լիովին չկորցնեն կյանքի բնականոն հոսքը։ Առավոտյան նախաճաշը, ընտանեկան ընթրիկը կամ պատշգամբը մի բաժակ թուն թեյ դառնում են հայրենիքի վերջին մնացած կտորը նրանց համար։ Երեկոյան փողոցները կրկին կենդանանում են։ Չնայած սակավությանը և դժվարություններին, տներում պատրաստած սննդի բույրը պատուհաններից տարածվում է փողոց։ Այս ուտեստները հաճախ կիսվում են հարևանի հետ լեպլեցուն ցեղաների շուրջ։ Պաղեստինում կիսվելը ոչ միայն հին ավանդույթ է, այլև գոյատևան միջոց՝ կող կողքի կանգնելով ուշ եկեսօրին դուք հետեցնում եք ընտանիքներ, որոնք գազայում քայլում են դեպի ծովը։ Նրանք ոտքերը մտցնում են միջերկրական ծովի զով ձիրի մեջ, նույնիսկ մի քանի րոպեով մոռանալու շրջապատված աշխարհը։ Մինչ երեխաները խաղում են ալիքների մեջ, մեծասակներ երկար ժամանակ նայում են հորիզոնին։ Ոչ մարդկանց համար նույնիսկ հորիզոնին նայելը նման է ազատություն շնչելուն։ Հետո հանկարծ փողոցից ոռնոցներ են պոռթկվում։ Այս անգամ շատ վատ լուրերի համար չէ, այլ հարսանիքի։ Նույնիսկ եթե հետաքրքրություն չկա, նույնիսկ եթե փողոցները պատված են խավարով, նույնիսկ եթե նրանք չգիտեն, թե վաղը ինչ կբերի, դա կարևոր չէ։ Հասանիքը միևնույն է կկայանա, պարը միևնույն է կկատարվի, որտեղ մարդիկ իրենց հավատա ապագայի նկատմամբ ամենաուժեղն են պահպանում իրենց սեփական երկիրի միջոցով։ Պաղեսինը հասկանալը միայն երկնքից ընկող ռումբերը հաշվելը չէ։ Պաղեսինի իսկական հասկացություն շարակում է սրտով տեսեն այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվում են հրաժարվել կյանքը պաշտպանելուց, նույնիսկ ավերակնի և քարակույտերի մեջ։ Աշխարհի աչքերում պաղեսինը կարող է լինել միայն տխուր նորությունների վերնագիր, բայց հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը դեռ թեր եփում ավերված տան փոքրիկ խոհանոցում։ Հենց սա է, որ ժողովրդին է բարձր պահում իր հավատքը, այն փաստը, որ կյանքը համառորեն շանակում է, չնայած բոլոր ավերածություններին։ Հաջորդ դրվագում մենք կիսվենք նրանց պատմություններով, ովքեր այս հողերում ազատության համար վճռել են ամենածանր գինը, մինչ ազատության գերիները դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Hunisi inna. Sezek ne kasum ovakıl hava iletişim nere? Erdoğan'a yev Venezuela'yına hakar ödügesi knarkeli hankasyona bölçen yev energetikayı volortuyum hamakotak tüne. Germanyan yev Fransiyan hamazanin harcavı apaga inktatiyonu itzirakrit. Miçazgayın krayakan datağına jamakava pez datarası gülhava datakazı liyazorusun nere? Ceyhasban Netanyahu martavar enetum nakaga Trump'in. Trump'ı yeku şapatonu tarzıkon kayıtları İran nikatmamp liyakatar haktanaki masin. Türkiye'ye nakaga Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'un handipeyle Venezuela'ya nakaga Delsi Rodriguez'i et. Vortek yeku anşortuna kınarkelen yerkom harabeyütsüne yev miçazgayın zargatumlu. Ist, Türkiye'ye havatakusyan vaşutsyan nakaga Erdoğan'ı verasatele Türkiye acaksiyon Venezuela joğurtin yev nışel. Vor, Ankara'nın şanakomu hanzınarum bundan hamogozakusyan hamapıntmanı. Նախագահն գծել է արևտուրը, էներգետիկան եւ հանքարդյունաբերությունը որպես երկու երկրների միջև համագործակցության խորացման հիմնական ոլորտներ։ Հաշորդները նաև քննարկեն երկու արևտի ծավալի ավելացման եւ տարեկան 3 միլիարդ դոլարի նպատակին հասնելու ջանքերը։ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան համաձայնել են հրաժարվել համատեղ նոր սերնդի գործանիչ ինքնատիրի ստեղծման ծրագրից։ Ներգրաված ընկերությունների միջև տարիներ շարունակ տարանձայնությունից հետո Գերմանիայի կանսելեր Ֆրիդրիխ Մեցը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եզակացրել, որ ընկերությունը չեն կարողացել համաձայնության գալ ապագայի մարտական օթային համակարգ ծրագրի շրջանակներում համատեղ մարտական ինքնատիր կառուցելու վերաբերյալ։ Նախագիծը մեկնարկել է 2017 թվականին։ Ֆրանսիական Ռաֆայել գործանիշն է եւ գերմանական Eurofighters-ները փոխանելու համար։ Չնայած համատեղ ռազմական ինքնատիրի ստեղծման ծրագրերի դատարեսմանը, Պաշտոնյանները նշում են, որ ավելի լայնածավալ ռեակտիվ ծրագրի նախաձեռնությունը կշարունակվի, կենտրոնանալով եվրոպական պաշտոնական համագործակցության եւ պաշտպանական եվրոռազմական տեխնոլոգիաների զարգացման վրա։ Միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանի լիազորությունը կասեցել են սերական ոտնցակրությունների մեղադրանքների վերաբերյալ ՄԱԳ-ի կողմից անցկացած հետաքրությունից հետո։ Տատարանի կառավարող Մարմինը հայտնում է, որ խանը այժմ կենթարկվի կարգապահական վարույթի, որտեղ կներարի իր 125 անդամ պետությունին, չնայած հետաքննության արդյունքները կմնան գաղտնի։ Խանը, որը ացակորտում է 2025 թվականի մայիսից, պնդում է, որ արդարացվել է նշելով, որ զեկույցում չի հայտնաբերվել չարաշահման կամ լիազորությունների չարաշահման որևէ ապացույց։ Խանը նախկինում ուշադրություն էր հրավիրել Իսրայելի վարչապետ Ցեղասպան Նետենյահուին եւ նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ ձերբակալման օրդեններ պահանջելու համար։ Գազայում ռազմական հանցագործությունի եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։ Հետաքննությունը սկսվել 2024 թվականին աշխատակցի պողոքից հետո, այն բանից հետո, երբ Իսրայելը բնապահպանական եւ ցեղասպանական արշավ սկսեց Գազայում պալեստինցիների դեմ։ Ցերասպան Նետենյահուն նշեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Իսրայելը պահպանում է այն, ինչ նա անվանում է ինքնապաշտպանության լիակատար իրավունք Երևանի դեմ, չնայած Թրամփի առաքելությունին։ Ցերասպան Նետենյահուն կրկնել է այդ իր քոշումը Բեյրութի վրա Իսրայելի հարվածներից հետո, նշելով, որ Իսրայելը կշարունակի գործել իրեն պաշտպանելու համար։ Բեյրութի ռմբակոծությունից հետո Իրանը պատասխանեց հրթիռներ արձակելով. Միայն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Financial Times-ին նշեց, որ Իսրայելը այլընտրանք չի ունենա եւ ուշացել է Նետենյահուին զգուշինել, նշելով, որ ինքն է որոշում կայացնում, եւ նշեց նաեւ, որ շարունակական սրացումը կարող է Իսրայելին ավելի ու ավելի մեկուսացնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները ճիշտ ուղու վրա է Իրանի նկատմամբ լիակատար հաղթանակ հայտարարելու առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ապրիլին կնքված դատարից հետո Իրանի եւ Իսրայելի միջև լավատության սրտման դատարեսման մարմնի հաղորդումից հետո։ Միևնույն ժամանակ Իրանը զսուցել է այն բանի մասին, ինչը նա անվանում է ճախճախիչ, պատասխան նշելով, որ Իսրայելը եւ նրա դաշնակիցները պետք է դասեր քաղած լինեին վերջին զարգացումներից։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Երբ աշխարհը նայում է Պայեստինին, այն ինչ տեսնում է, միշտ նույնն է. ավերված շենքեր, բարձրացող ծուխ, սիրեններ և մահվան մասին հայտարարություններ լրացական գործակալություններում։ Բայց իրական կյանքը սկսում է այն լուր պահերին, երբ տեսախցիկները դադարում են ձայնագրել։ Պաղեսինը պարզապես ցավի և վշտի աշխարհագրություն չէ։ Այնտեղ, չնայած իր սասափելի ծանրությանը, կյանքի շոգեր գտնում է հոսելու ճանապարհ։ Մարդիկ ոչ միայն պարգևում են շնչելու, գոյատևելու համար, այլև պարգևում են մարդկային կյանքով ապրելու համար։ Հնարավոր է, սա է պատճառը, որ այս մարդիկ, ովքեր բախվում են աշխարհի ամենադաժան իրականությանը, ավելի ամուր կարճաց են կյանքին, քան որևէ մեկը։ Լուսաբացի առաջին ճարագայթնի հետ Գազայի հացաբուլկեղենի խանութի առջև հացի հերթը արդեն սկսվել։ Մարդիկ քննարկում են ազգային հարցեր, մինչ թարմ թխված հացի բույրը հացաբուլկեղենից տարածվում է մինչև փողոցի վերջը։ Միևնույն ժամանակ Երուսաղեմի մի փոքրիկ խանութում սուրճի հատիկներ են աղում։ Նաբլուսում կացայից թափող սուրճի հոտը շատ ավելի իրական է թվում, քան հերուստատեսությամբ հերասակող բոլոր պատերազմական լուրերը։ Այնուհետև կան մարդիկ, ովքեր ճանապարհ են ընկնում դեպի արևմտյան ափի անցակետերը։ Նրանք շատ լավ գիտեին ժամերով, որ այս տևող ճանապարհը տանջալից և մահվան ճանապարհ է։ Բայց երբեք չեն մոռանում տնից դուրս գալուց առաջ շոյել իրենց երեխաների մազերը կամ դուռը փակելիս ասել. «Խնամեք ձեզ»։ Որովհետև կյանքը գաղտնի դիմադրում է հենց այս փոքր մանրամասներին։ Երբեմն էլեկտրականությունը անջատում է և ժամերով չի միանում։ Բացի այդ, խորը մթության մեջ կարող է հանդիպել մի երիտասարդի, որը սովորում է իրենց տան անկյունում։ Հանկարծ փողոցից երեխանի ուրախ ձայներն լսում։ Այդ երեխաները, որոնք երկու քարից ամրոց են կառուցել, փոշու և կեղտի մեջ հետապնդում են փչացած գնդակը։ Նույնիսկ աշխարհի ամենածանր թերթերի վերնագրերի տակ մանկությունը կարողանում է ստեղծել իր համար փոքրիկ խաղահրապարակ։ Ահա թե որտեղ է թաքնված Պայեստինի մեծ գաղտնիքը։ Մարդիկ ամուր կանչում են իրենց առօրյա սովորություններից, որպեսզի լիովին չկորցնեն կյանքի բնականոն հոսքը։ Առավոտյան նախաճաշը, ընտանեկան ընթրիկը կամ պատշգամբը մի բաժակ թուն թեյ դառնում են հայրենիքի վերջին մնացած կտորը նրանց համար։ Երեկոյան փողոցները կրկին կենթանանում են, չնայած սակավությանը և դժվարություններին, տներում պատրաստած սննդի բույրը պատուհաններից տարածվում է փողոց։ Այս ուտեստները հաճախ կիսվում են հարևանի հետ լեպլեցուն ցեղաների շուրջ։ Պաղեսինում կիսվելը ոչ միայն հին ավանդույթ է, այլև գոյատևան միջոց, կող կողքի կանգներով, ուշի եկեսօրին դուք հետեսնում եք ընտանիքներ, որոնք գազայում քայլում են դեպի ծովը։ Նրանք ոտքերը մտցնում են միջերկրական ծովի զով ձիրերի մեջ, նույնիսկ մի քանի րոպեով մոռանալու շրջապատված աշխարհը։ Մինչ երեխաները խաղում են ալիքների մեջ, մեծասակներ երկար ժամանակ նայում են հորիզոնին։ Ոչ մարդկանց համար նույնիսկ հորիզոնին նայելը նման է ազատություն շնչելուն։ Հետո հանկարծ փողոցից ոռնոցներ են պոռթկվում։ Այս անգամ շատ վատ լուրերի համար չէ, այլ հարսանիքի։ Նույնիսկ եթե հետաքննություն չկա, նույնիսկ եթե փողոցները պատված են խավարով, նույնիսկ եթե

ام چی گیدن ته واقع اینچ که بیری تا گاره وچه هستانی که میونه که گایانه پاره میونه که قدر وی ووته مارتیک اینچ هوادا با گایی نگاتمم امینو جغنن بحبانم اینچ سپاگان یرکیری میچوچوف Բաղեսինը հասկանալը միայն եկնքից ընկող ռումբերը հաշվելը չէ։ Բաղեսինի իսկական հասկացություն շնորհակում է սրտով տեսեն այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվում են հրաժարվել կյանքը պաշտպանելուց, նույնիսկ ավերակնի և քարակույտերի մեջ։ Աշխարհի աչքերում Բաղեսինը կարող է լինել միայն տխուր նորությունների վերնագիր, բայց հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը դեռ թեյեր եփում ավերված տան փոքրիկ խոհանոցում։ Հենց սա է, որ ժողովրդին է բարձր պահում իր հավատքը։ Այն փաստը, որ կյանքը համառորեն շարունակում է, չնայած բոլոր ավերածություններին։ Հաջորդ դրվագում մենք կիսվենք նրանց պատմություններով, ովքեր այս հողերում ազատության համար վճռեն ամենածանր գինը, մինչ ազատության գերիները դրվագում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։